onyame wa ma wo ye man ankase riasia wo ba ye de wo ko ni se eh oba sasia asana wanya baby adi biasi o ankase onyame ni we free I'm in trouble.

0: de Capita. Mene Obana.
1: Awanwa ni nyankopo aya nwanwa twuma. Enu ti ye fra awanwa. En sentreni ni nwanwa twuma oye a wo ye nanano brase no. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard ere, bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.

ne. Hey, sense ni o ye wa David no mbremu. Di o ye wa Jonah no mbremu no. Ah, da so ye wa yabra bobo ne dey. Message on sense ni ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah, mama bro stand ne dey. Broker